Wala sang iban nga ginauyatan ngay nganiban magluwas sa kamatuoran, wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi ang katampad. Julius Marveles ang ngalan.

0: Di ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Sa tanan nga tagpalamati sa 95 News FM Philippines, kag sa tanan man nga mga sukita sa aton mga pamilya, sa aton mga platopon, ang Tinig ng Reformasyon, kamusta kamo? Kamay pa nga sa Gyapon, yara kamo sa mayong kamtangan sa inyo panglawas, kag lawas tanan sa espiritual nga kaimtang, kaya ang spirituality naton amo niya pinaka pundasyon na aton nga makita nga ang aton relasyon sa Ginoo kag sa aton isig at tawo. Maayogid. Kaya sa sining ang mga tinion, grabe. Nag-viral ang mga grabe nga kagamuhon sa itong kalibutan. Munang mangudna kay ang tanan sa Ginoo na lipatan. Among ang aton nga palatuntunan, makaturan, makabulig inisya ko na aton nga pamalandungon. Nga importante katama nga magtiner sa aton tigipusoon ang tutuon nga pagtuo, tutuon nga pagpasakop sa Ginoo, kagtutuon din na pagtugya sa aton galingon na ang Ginoo na amo ang magupot sa aton, siya na ang magagahong sa aton una-una at ipusoon agod na malikawan ang walay pulos ng mga nagkakalatabo sa kalibutan. Sige apon, ang magkuturan gabi na, kamusta ka mo? Kagpasalamatan ta ang Diyos, dayaon tagid siya. Kang aton pagtuon subong, padayon kita sa pagpamati. Padayon ka mo sa pagpamati sa mga pulong sa Ginoo, kay dako gud ini nga mabuling sa aton. Dako gid nga kaayuhan sa aton nga kalag. Sa aton pagpadayon sa pagtuon sa Gihapon, aton anay nga mga ibayon ang Ginoo nga magupod sa aton, mga muyo kita. Dakilang Dios nga sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po narito, lumadulog sa inyo muna, luluklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig, patubayt gabay. Na sa mga sandali pong ito, kami po pinagkalooban ng pagkakataon upang kami po makapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa himpilan pong ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang ginagamit na CEO, Dr. Miloy, na inyong sangkapan, nawa pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection, makamtan sa lahat na panahon at hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Tawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kuturan, ang aton nga tunan sa buong. Ini namang sugilanon sa kabuhi isang duha ka tawo nga isa sa nangin halimbawa sa mga katawhan sa bilog na kalibutan. Ang duha ka anak nga una nga anak ni Adan kag ni Eva, nga mo si Cain kag si Abel. Sunod sa atong basa sa Kapitulo 4 sa Genesis, mga versikulo 1 hasta siya sa versikulo 11, mula niyang aton nga basahon, nagsiling diri. Karon si Adan, naghiusa siya asawa, kag nagbusong siya. Nagbata siya sing lalaki, kag nagsiling siya. Nakabaton ako sing anak na lalaki sa bulig sang Ginoo. Gani, ginhingalanan niya ang iya bata kay Cain. Sang ulihi, nagbata siya kay Abel, nga isa man kalalaki. Si Abel, nangin manugbantay sang mga karnero, pero si Cain, isa ka mangunguma. Sang wala madugay si Cain, nagkuha sang isa kabahin sang iya patubas kag ginahalad ini sa Ginoo. Dayon si Abel, nagdala sang panganay sang isa sang iya mga hayop, ginihaw niya ini kag ang pinakamaayo nga bahin, ginhatag niya nga halad. Ang Ginoo nalipay gid kay Abel kag sa iya halad. Pero wala niya pagbatona si Cain kag ang yahalan. Si Cain nagsingkal sa kaakig kag nagpalamula ang yaguya. Dayon na Ginoo nagasiling kay Cain. Nga naakig ka, nga nagakusmod ka. Kung maayo ang ginahimo mo, kung tani, manaya-naya mo ang imo guya. Pero tungod nga malain ang ginhimo mo, ang sala pareho sang mabangis nga sapat nga nagakusmong sa imo pertahan. Maluyag ini sa paghahom sa imo, pero kinahanglan dagun mo siya. Dayon si Cain nagsiling sa iya utod nga si Abel. Dali, mamasyar kita. Sang dito na sila sa latagon, ginpatay ni Cain ang iya utod. Grabe, no? Ang Ginoo nagpamangkot kay Cain. Diin ang imo utod nga si Abel. Nagsabat siya, ambot. Ako bala ang manugbantay sa akong utod. Grabe, no? Kasuplado na ni Cain. Karon ang Ginoo nagsiling. Nga ginihimo mo ining makas siling siligni nga butang. Ang dugo sang imo utod nagasinggit sa akon gikan sa duta subong sang isa ka tingog nga nagapangayo sang pagtimalos. Kag karon ginapakamalaot ka kag pagatabugon ka halin sa sini nga duta nga nagbuka sang yababa sa pagtabon sang dugo sang imo utod gikan sa imo kamot. Sanday kain kag Abel nga mga anak ni Adan tuhay gid sa kinaiya. Si Abel may espiritu sang katutom sa Dios. Nakita niya ang katarungan kag kaluoy sa pagpakingangot sang manunuga sa napukan nga rasa kag mapinasalamaton nga ginbaton ang paglaom sang pagtubos. Apang ginpakabahandi ni Cain ang mga balatyagon sang pagrebilde kag nagpumud batok sa Dios tungod sang pagpakamalaot nga ginpahayag sa duta kag sa tawhanon nga kaliwatan tungod sang sala ni Adan. Gintugyan niya ang iya hunahuna nga magdalagan sa mo nga alagyan nga nagbulong sa pagkapuka ni Satanas nga nagapatuyang sa handom para sa pagbayaw sang kagulingon kag nagaduha sang Dios noon nga katarungan kag otoridad. Ini nga mga utod gintilawan pareho sang pagtilaw kay Adan sang una sa ila. Agod mapamatud-an kun bala magatuo sila kag magatuman sang pulong sang Dios. Naibaluan nila ang probisyon nga ginhimo para sa kaluwasan sang tawo kag nahangpan ang sistema sang mga halad nga gintalana sang Dios. Naibaluan nila nga sa sini nga mga halad dapat nila ipabutyag ang pagtuo sa manluwas nga ginalargway sang mga halad kag sa amuman nga mga tion kinalahon ang ila bugos nga pagsalig sa iya para sa kapatawaran kag nahibalaan nila nga paagi sa among nga pagsunod sa Dios noon nga plano para sa ila pagtubos. Naghatag sila sang pamatuod sang ila pagtuman sa kabutuan sang Dios. Kunala ang pagpaagay sang dugo wala sing kapatawaran sang sala. Kag dapat nila ipakita ang ila pagtuo sa dugo ni Kristo bilang ginsaad nga pagpasaguli. Paagi sa paghalad sang panganay sang panung bilang halad. Luwas ini ang nauna nga mga patuwas sang duta dapat ihalad sa presensya sang Ginoo bilang halad sa pasasalamat. Ang duha ka mag-utod ng patindog sang ila mga halaran sing palariho kag ang kadaisa nagdala sing halad. Si Abel naghalad gikan sa panong suno sa mga direksyon sang Ginoo. Kag ang Ginoo nagtahod kay Abel kag sa iya halad. Nagsiga ang kalayo halin sa langit kag nagsunog sang halad ni Abel. Apang si Cain nga wala nagasapak sa direkta nga matag nga ginsugo sang Ginoo, naghalad lamang sang bunga. Wala sing tanda gikan sa langit nga nagapakita nga ginbaton ini. Nagpakituoy si Abel sa utod sa pagpalapit sa Dios sa gintalana sang Dios nga paagi. Apang ang iya mga pakituoy naghimo lamang kay Cain nga labi nga determinado sa pagsunod sang iya kagulingon nga kabubuton. Bilang kamagulangan, nagbatyag siya nga labaw sa paglaygay sang iya utod kay gintamay ang iya laygay. Si Cain nagkadto sa tabangan sang Dios nga may pagkumod kag pagadi matinumanon sa itong ipasoon. Nanungod sa ginsaad nga halad kag ang kinanglanon sang mga halad nga halad. Ang iadulot wala nagpabutyag sang paghinulsol para sa sala. Nabatyagan niya subong sang ginabatyag sang madamo karon nga mangin isa ka pagkilala sang katuyuan or kaluyahon ang pagsunod sa eksakto nga plano nga ginmarkahan sang Dios sang pagsalig sang iya kaluwasan sing bugos sa pagpasiguli sang ginsaad nga manuluwas. Dinpili niya ang kurso sa pagsalig sa kagulingon. Mag-aabot siya sa iya kagulingon nga mga merito. Indi niya pagdalahon ang kordero kag isagol ang dugo sini sa iya halad, kundi ihalad niya ang iya mga bunga, ang mga bunga sang iya pagpangabudlay. Ginapresentar niya ang iya halad subong pabor sa ginhimo sa Dios. Nga paagi sini, ginapaabot niya ang matigayon, nga matigayon ang balaan nga kahamuot. Si Cain nagtuman sa pagtukod sang altar, nagtuman sa pagdala sang isa kahalad, apang naghatag lamang siya sing bahin nga pagtuman. Ang importante nga bahin ang pagkilala sang kinanglanon sang isa ka manunobos wala ginlakip. Kuntuhoy sa pagkatao kag serdyoso nga instruksyon ining mga utod tupong. Pareho sila nga makasasala kag pareho sila nga kilala sang mga pangangkon sang Dios sa pagtahod kag pagsimba. Sa pangwa nga itsura ang ila relihiyon pareho tubtob sa isa ka punto. Apang labaw pa sini ang kinatuhayan sa tunga sang duha dako. Tungod sa pagtuo si Abel naghalad sa Dios sang mas maayo nga halad sang sa Cain. Hebrehanon 11:4. Nahangpan ni Abel ang dalagko nga mga prinsipyo sang pagtubos. Nakita niya ang iya kagulingon nga isa ka magsasala kag nakita niya ang sala kag ang silot sini ang kamatayon nga nagatindog sa tunga sang iya kalag kag pagpakigambit sa Dios. Gindala niya ang ginpatay nga biktima, ang ginhalad nga kabuhi. Sa amo, ginkilala ang mga pangangkon sang kasuguan nga ginlapas. Pagi sa ginpaagay nga dugo, nagtulok siya sa palabuton nga halad si Kristo nga nagakapatay sa cross sang Kalbaryo kag nagasalig sa pagpasaguli. Nga didto pagahimuon, may saksi siya nga siya matarong kag ang iya halad ginbaton. May kahigayonan si Cain nga matun-an kag batonon ini nga mga kamatuoran pareho kay Abel. Indi siya biktima sang isa ka arbitraryo nga katuyuan. Ang isa ka utod nga lalaki wala ginpili nga batonon sang Dios kag ang isa pa nga si Kwayon. Ginpili ni Abel ang pagtuo kag pagkamatinumanon. Si Cain ang pagkawalay pagtuo kag pagrebilde. Diri ang bugos nga butang nagpahuway. Si Cain kag si Abel nagrepresentar sang duha ka klase nga magaluntad sa kalibutan tubtob sa katapusan sang panahon. Amo ni ang kahimtangan nga hasta sa subong kag hasta sa palabuton maayra gid duha ka mga kinaugali. Ang pagrebilde batok sa Dios nga indi magatuman sa kasuguan kag ang mga tutom nga padayon sila nga manginbulahan bangod sa pagtuman sa kasuguan. Isa ka klase ang nagapahimulos sang ila kagulingon sang gintando halad para sa sala. Ang iban nagatinguha sa pagsalig sila kagulingon nga mga merito. Ang ila isa kahalad nga wala sing bertod sang Dios noon nga pagpatunga kay gani indi ini makadala sa tao sa kamuot sang Dios. Pagi lamang sa mga merito ni Jesus nga ang aton nga mga paglapas mapatawad. Ang mga nagabatyag nga wala nagakinahanglan sang dugo ni Kristo, nga nagabatyag nga kun wala ang Dios noon nga grasya mahimo nila pagi sa ila kaulingon nga mga buhat nga matigayon ang kamot sang Dios, nagahimo sang amuman nga sayop subong sang ginhimo ni Cain. Kun indi nila pagbatonon ang nagatinlo nga dugo, yara sila si dalom sang pagpakamalaot. Wala na sing iban pa nga probisyon nga ginhimo nga sadiin sila mahilway gikan sa pag-aulipon sang sala. Ang klase sang mga sumilimba nga nagasunod sa halimbawa ni Cain nagalakip sang mas dako nga bahin sang kalibutan. Umutambalon mas majority ang nagasunod sa halimbawa ni Cain. Kay halos tanan nga butig nga relihiyon ginpasad sa amuman nga prinsipyo nga ang tao makasaling siya pangulingon nga mga panikasog para sa kaluwasan. Ginasiling sang iban nga ang mga tawhanon nga rasa nagakinahanglan. Indi sang pagtubos kundi sang pag-uswag nga ini makapino, makapataas kag makapabag-o sang iya kagulingon. So mga ginunahuna ni Cain nga matigayon ang Dios nun nga kamot pagi sa isa kahalad nga kulang sing dugo sang isa kahalad. Amuman ang mga ini nagapaabot sa pagbayaw sang katawhan sa Dios nun nga talaksan nga independyente sa pagpasaguli. Ginpangita sang maragtas ni Cain kung ano ang dapat mga resulta. Ginapakita sini kung ano ang mangintaw nga walay Kristo. Ang katawhan wala sing gahong sa pagbag-o sang iyang kaugalingon. Wala ini nagahuyog paibabaw pagkanto sa Diyos noon kundi paidalong pagkanto sa Sataniko. Si Kristo lang ang aton paglaom. Wala na sing iban pa nga ngalan si dalom sang langit nga ginhatag sa mga tao nga paagi sini maluwas kita. Wala man sing kaluwasan sa iban. Binuhatan 4:12. Ang matuod nga pagtuo nga nagasaling sing bugos kay Kristo igapakita paagi sa pagtuman sa tanan nga mga ginapatuman sang Dios dira sa iyang kasuguan. Kutom sang adlaw ni Adan tubtob sa karon nga tion ang dako nga pagbinaisay amo ang nahanungod sa pagtuman sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo. Sa tanan nga dag-on mayara sang mga nag-angkon sang kinamatarong sa kamuot sang Dios bisan pa nga wala nila ginasapak ang pila sang iya mga sugo. Apang ang kasulatan nagapahayag nga paagi sa mga buhat ang pagtuo ginahimo nga himpit kag nga kun wala ang mga buhat sang pagtuman ang pagtuo patay. Santiago 2:22-17. Siya nga nagapangangkon nga nakilala sa Dios kag wala nagatuman sang iya mga sugo butigon kag ang kamatuoran wala sa iya. 1 Juan 2:4. Sang makita ni Cain nga wala ginbaton ang yahalad, naakig siya sa Ginoo kag kay Abel. Naakig siya nga wala ginbaton sang Dios ang talos sang tao sa baylo sang halad nga ginatangdo sang Dios kag naakig sa iya utod nga lalaki bangod sang pagpili sa pagtuman sa Dios sa baylo nga magbuylog sa pagrebilde batok sa iya. Wala sa payan sang pag sikway ni Cain sa Dios noon nga sugo. Wala siya ginpabayaan sang Dios sa iya kaulingon apang nagpaubos siya sa pagpangatarunganon pagmangatarungan sa tao nga nagpakita sang iya kaulingon nga indi makatarunganon. Kag ang Ginoo nagsiling kay Cain, nga abala naakig ka kun nga abala nga ang imo naong nagadulong. Paagi sa isa kaanghel nga mensahero ang Dios noon nga paandam ginpalabot, kung maghimo kasing maayo, hindi ka bala pagbatunon? Kag kung hindi ka maghimo sing maayo, ang sala yara sa ganghaan, ang pagpili yara kay Cain mismo. Kung magsalig siya sa mga merito sang ginsaad nga maluluwas kag magtuman sang mga ginapatuman sang Dios, magaagom siya sang iya kahamuot. Apang kung magpadayon siya sa pagkawalay pagtuo, kag paglapas sang kasuguan, wala siya sing rason sa pagreklamo bangod ginsikway siya sang Ginoo. Apang sa baylo nga batunon ang yahalad padayon nga nagareklamo si Cain sa inhustisya sang Dios kag ginpakabandi niya ang kahisa kag dumot kay Abel. Naakig niya nga ginsikway ang yautod kag gintinguhaan nga dalhon siya sa kontrobersiya nanungod sa mga pagpakigangot batok o sang Dios sa ila. Sa pagka mapinubuson, hapang walay kahadlok kagong maligon, gin pangipanan ni Abel ang katarungan kag kaayo sang Dios. Gintudlo niya ang sayop ni Cain kag gintinguhaan nga konbinsihon siya nga ang sayop yara sa iya kagulingon. Gintunlo niya ang kaluoy sang Dios sa pagluwas sang kabuhi, sang ila maginikanan, sang mahimo nga ginsilutan niya sila sang gilayon nga kamatayon kag nag-auhag nga ang Dios naghigugma sa ila o kung hindi niya paghihatag ang iya anak ang inosente kagbalaan sa pag-antos ang silot nga ila ginantos. Initanan nangin kabangdanan ang pagdabdab sang kaakig ni Cain. Ang rason kag konsensya nagsiling sa iya nga si Abel yara sa husto apang naakig siya nga ang isa nga naandan sa pagpamati si Alaygay dapat karon magpakuno-kuno nga indi magugyon sa iya kag nga indi siya makatigayon sing simpatiya sa iya pagrebilde. Sa kaaking sang iya kailigon, ginpatay niya ang iya utob. Amo ni ang isa ka kasaysayan sa sugilanon makuturan nga apat pa lang sila. Si Adan, si Eva, nga Eloy, si Cain, ang magulang, si Abel, nga natabo ang krimen. Amo na ang kabangdanan o ang rason nga ang ara pagid ang kasuguan sa Dios. Nga ang ara pang kasuguan sa Dios, hindi tani mabalaan si Cain nga siya kriminal kung wala pa ang kasuguan nga nagasiling hindi magpatay. Ginungtan ka ginpatay ni Cain ang iyo utod, hindi tungod sang bisan ano nga sala nga nahimo ni Abel kundi bangod ang iya kagulingon nga mga binuhatan malaot ang binuhatan ni Cain kag ang iya utod nga si Abel ang binuhatan matarong. Suno sa 1 Juan 3 versikulo 12. Gani sa tanan nga dagon ang mga malauton nagdungot nga mas maayo sang sa ila kaguling. Ang kabuhi ni Abel nga may pagkamatinumanon kag wala nagabag-o nga pagtuo para kay Cain isa kadayon nga pagsablong. Ang tagsa-tagsa nga nagahimo sang malaot nagadumot sa kapawa kag wala nagapalapit sa kapawa kay basi ang iya mga binuhatan hindi masaway. Hindi niya gusto nga masaway ang binuhatan, amo nang hindi magpalapit sa kapawa, maaking na lang. 1 Corinthians 3:20. Kung mas masanag ang nangitnon nga kapawa nga ginapabanaag gikan sa kinaiya sang matutom nga mga alagad sang Dios, mas maathag nga ginapahayag ang mga sala sang mga di Dios nun kag mas determinado ang ila mga panikasong sa paglaglab. Paglaglag santong nagatublag sang ila paghidait. Ang pagpatay kay Abel amo ang unang halimbawa sang kawayon nga ginpahayag sang Dios nga magaluntad sa tunga sang manog kag sa binhi sang babaye, sa tunga ni Satanas kag sang iya mga sakop kag ni Kristo kag sang iya mga sumulunod. Bagi sa sala sang tao, natigayo ni Satanas ang paghahom sa tawhanon nga rasa apang si Kristo magapahanugot sa ila sa pagsikway sang iya guta. Sa tagsa katiyon, paagi sa pagtuo sa kordero sang Dios, ang isa kakalag nagasikway sang pag-alagad sa sala, ang kaakig na Satanas nagadabdab. Ang balaan nga kabuhi ni Abel nagpamatuod batok sa pangangkon ni Satanas nga imposible para sa tao nga tumanon ang kasuguan sang Dios. Sang nakita ni Cain nga ginpahulag sang espiritu ang isa kamalauton nga indi niya mapunggan si Abel, naakigin siya amo nga ginlaglag niya ang iya kabuhi, ginpatay niya ang iya utod. Kag kundiin may bisan sino nga magatindog sa pagbindikar or sa pagdepensa sang pagkamatarong sang laye sang Dios, sang kasuguan sang Dios, ang amuman nga espiritu igapakita batok sa ila. Amoy niya ang espiritu nga sa tanan nga mga dagon nagbutang sang usok kag nagdabdab sang mga tinumpok para sa mga disipulo ni Kristo. Apang ang mga kapintas nga gintumpok sa sumulunod ni Jesus ginsugyot ni Satanas nga sang iya mga panong bangod hindi nila siya mapilit nga magpasakop sa ila pagkontrol. Amo na nga akigis Satanas kung kita ara sa Ginoo nga man kay hindi niya kaya nga kontrolon ang tao basta ara sa Ginoo. Whereas nga kung wala sa Ginoo apos lang niya kontrolon amo na nga damo nagkatabo nga patyanay bisan ano na lang nga makalautan ginimo sa bilog bilog nga kalibutan. Amo na ang kaakig sang isa ka na pierde nga kaaway ang tagsa ka martir ni Sos na patay nga isa ka mananakop. Ang malagna nagasiling ninaog nila siya inang dumaan nga manog nga ginatawag nga yawa kag Satanas. Paagi sa dugo sang kordero, kag paagi sa pulong sang ila, panaksihon, kag wala nila ginhigugma ang ila mga kabuhi, tubtob sa kamatayon. Bugna 12, versikulo 11, kag versikulo 9. Si Cain nga manugpatay, wala madugay, gintawag sa pagsabat siya krimen, ang Ginoo nagsiling kay Cain, diin siya bil ngay muutod. Kag siya nagsiling, wala ako makaibalo, ako bala ang manugbantay sang akon utod. Si Cain nagkadto sa tuman kalayo sa sala nga nangadula niya ang isa kabalatyagon sang padayon nga presensya sang Dios kag sang iya pagkadako kag pagkahibalo sang tanan. Gani nagdamup siya sa kabutigan agud dagoon ang iya sala. Ang Ginoo nagsiling liwat kay Cain, ano ang imo ginhimo? Ang tingog sang dugo sang imo utod nagasinggit sa akon gikan sa duta. Ginatagan sang Dios sing kagayunan si Cain nga ituad ang iya sala. Maitiun siya sa pagpamalandong. Naibaluan niya ang kadakoon sang buhat nga iya ginhimo. Kag sang kabutigan nga iya ginambal sa pagtago sini apang rebelyoso yapon siya. Kag ang sentensya wala na ginpaisol. Ang Dios nun nga tingog nga nabatian sa pakitlooy kag laygay nagmit lang sang makahladlok ng mga pulong. Kag karon in pakamalaot ka gikan sa luta na nagbuka sang iya baba sa pagbaton sang dugo sang imo utod gikan sa imo kamot. Kun mag-uma ka sa luta hindi na ini maghatag sa imo sang iya pusog. Grabe no? Muna magutulan makaabyanan ang nangin resulta sa kabuhi ni Cain kag ni Abel. Diri nakita naton ang resulta sang sala ni Adan kag ni Eva, nangin sala man ni Cain kag ni Abel kag hasta subong naglinapta ang lain-lain ng mga sala bangon lang sa isa ka ginsuguran gamay nga sala ni Eva nga naglaton dito kay Adan. Wa naman kita sing timpo aton tapuson ang nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng mga langit. Sa muli kami, numundulog sa inyong mananuklakan, luklukan at pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig at nabait gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na pinagalawang sa amin at sa inyong mga salita, mga kasaysayan na aming napakinggan. Nawa, ito'y maging aral na kami nawa ay maging magtatagumpay sa pagitan ng inyong tulong, sa pagitan ng inyong bugtong na anak sa krus kalbaryo na namatay upang kami ang maging masnurin sa inyong kalooban. Patawarin mo kami sa aming mga pagkulang pagkasala at pagpalain mo kaming lahat ang mga nakinig sa bilang pong ito kay 5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection at ganyan din sa lahat ng mga kauli. Ang lahat aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinay Jesus. Amen.